си. Же 30 лет. Радио е на Рибница. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.